0: singe nam cho tan da nam ling ge ne sen xin be li chen di ni zhong gu la se xue dun ge nian yang po ne mix se li chen yin
1: la ha la su ba la ba chu ma ta ga tu ga ti li ga ta ga su ji ji ga da ma la me chu chu ji ga da ma che bo ti me ku de na ki ga da ma mi na zo ga da ma na ta ra ni du ga da ma bi ju yi be ga da ma la ha la su ba la ba chu ma ta ga tu ga ti li ga ta ga ma ke ba ga la ba pa tu ga me ba ga la ga na yu be ti ga da ma chong ji ra che bo ga la ga che bo sa ju o ta ba pe xi cha wa di la ga da ma zu mo 七七干的吧你